Sa pena datul ki wisman si yava pena mulmuli atul pesin mo anti aso ya mi se foi sio na halo ya fa pena na ilpo na po ma mele ya ma se foi teo ya malelanto bang umalenal tanturu on foundation